0: Tanzanijska kuhinja je jednostavna, hranjiva i odražava nomadski poljoprivredni način života njenih stanovnika, ali i jake arapske indijske utjecaje na obali. Osnova svakog obroka unutrašnjosti zemlje u Gali. Gusta, čvrsta kaša od kukuruznog brašna i vode, slična našoj palenti, ali belja i neutralnijeg ukusa. Jede se isključivo rukama, tako da se napravi mala kuglica kojim se zahvata sos od povrća, pasulje ili mesa. Ako prošetate ulicama Dar es Salaama ili Arusha, posvuda ćete osjetiti miris dima. To je njamačuma, tanzanijski roštilj, najčešće od kozjeg ili goveđeg mesa, koji se polako peče na drvenom uglju i poslužuje uz spržene banane, poznate kao ndizi. Na obali Zanzibaru priča se potpuno menja. Tamo vlada pilau, aromatično jelo od riže kuvane sa klinčićima, cimetom i kardamonom, kuminom, često sa dodatkom ribe ili piletine. A ne smemo zaboraviti ni ulični specijalitet Zanzibar pizza, koja više liči na punjenu palačinku sa mlevenim mesom, jajima i majonezom. Uz obrok se najčešće pije lokalno pivo Kilimandžaro ili slatki čaj sa mlekom i džumbirom, poznat kao čaje maziva. I stigli smo do samog kraja našeg današnjeg putovanja. Prošli smo kroz prašnjave savane Serengetija, popeli se pogledom na snežni Kilimandžaro, udahnuli sve na Zanzibaru i okusili topli u Gali. Tanzanija suči kako priroda i čovjek mogu uprko svim izazovima modernog sveta i dalje da kucaju u istom ritmu. Hvala što ste danas s nama bili u emisiji Gaja Terra Telus. Do slušanja.
1: Gaja Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

Dobrodošli na talas Radio Borova, na talas 100,7 FM stereo. Zabava, muzika, informacije, kontakt program. Uvek uz vas, vaš Borovo radio.

машина u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 27. jun, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti i putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tijela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, naprotiv, meni je osmeh leitmotiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako,
3: malo bite samo na
0: uz radi.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Bulićeve ulice do Savulje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepolja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obavještavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas tkamo priču o ženi koja je boje krala od sunca, a život poklonila zemlji. Priču o ženi čija je četkica bila mač, a srce štit i utočište za ranjene. Naša je pesma ispisana imenom Nadežde Petrović. Nadežda Petrović je bila najznačajnija srpska slikarka moderne, začetnica kolorističkog ekspresionizma na Balkanu, strastveni patriota, humanitarka i jedna od prvih ratnih fotografinja. Sve počelo jedne jesenje noći 11. oktobra 1873. godine u Pitomom Čačku. Pod krovom uglednog učitelja Mite Petrovića i njegove mileve, svetlost je ugledalo njihovo prvo čedo, devojčica Nadežda. Detinjstvo je nije teklo u običnim igrama. Njene igračke bile su očeve skice, istorijske knjige i miris svežeg mastila. Kada se porodica preselila u Beograd, njihova kuća postala je hram u kom su se sastajali pesnici, buntovnici i sanjari. U toj atmosferi najstarija od 13 dece, među kojima je bio i budući pesnik Rasko Petrović, shvatila je rano. Život se ne živi oborenog pogleda, već širom otvorenih očiju pred lepotom sveta i udesom sopstvenog naroda.

Beograd je krajem 19. veka tražio od žene poslušnost i tišinu. Ali Nadežda, ona je nosila požar u grudima. Kada je trebalo da se uda, a sudbina joj ponudila miran građanski život u zamenu za skupi miraz, reklo bi se da je izabrala skandal. Raskinula je veridbu, izabrala je umetnost, izabrala je slobodu. Godine 1898. pakuje kofere i odlazi u magloviti, umetnošću opijeni Minhen. Tamo pod budnim okom Antona Ažbeja i Juliusa Ekstera njena ruka postaje smela. Dok Evropa bruji o novim pravcima, Nadežda uči da diše kroz platno, sprijateljuje se sa Kandinskim i Meštrovićem i donosi odluku. Vratit će se u Srbiju, ali ne da se uklopi, već da je probudi. U vremenu kada je najveći domet jedne devojke bio da bude dobra supruga i tiha senka svog muža, Nadežda Petrović je drznula da sanja sasvim drugačije. A sudbina je, kako to biva, iskušavala njeno srce. Imala je 25 godina kada je u njen život ušetao jedan mladi beogradski sudski činovnik. Ljubav je planula, razmenjeni su prsteni, veridba je bila ozvaničena. Ali senka patrijarhata ubrzo se nadvila nad njihovu sreću. Mladoženjina majka po tadašnjem običaju tražila je preveliki miraz. Novac koji porodica Petrovica 13 dece nije mogla i nije želela da plati. Tražili su da se meri zlato tamo gde se merila čista duša.

I tada Nadežda donosi odluku od koje je beogradska čaršija zanemela. Ona ne plače, ne moli. Ona skida verenički prsten, raskida veritbu i bira samoću. Iz Minhena te prelomne 1898. godine ona piše svoje majci reči koji danas odjekuju kao najčistiji manifest slobode. Ne tražim ljubav, muža, čoveka niti srce i poštovanje. Živeću samo za sebe i svoje roditelje. O mojoj udaji nema ni govora više. Ja hoću da sam slikar, a ne žena. Ako me zaista želiš srećno, onda ćeš i ti od mene očekivati samo da budem slikar, a ne udavač. Godina je 1900. Beograd zanemeo pred njenom prvom izložbom. Kritika viče, skandal, nedovršeno, grubo. Ali to nije bila grubost. To je bila istina. Nadežda uvodi srpsku umetnost u vek moderne. U svom srpskom periodu ona slika resnik, slika kosovske guslare, slika srpskog seljaka, ali ne onako kako ga oko vidi, već kako ga duša osjeća. U plamenu crvene, dubini plave i kruni žute boje. A onda je put vodi u Pariz. Tamo pod parijskim nebom na obalama Sene i u senci Bogorodičine crkve njen kolorit dostiže vrhunac. To više nisu slike, to su eksplozije svetlosti. To su pesme bez reči utkane u guste, prkosne namaze četkice. Umetnik ne sme biti slep za patnju svog naroda, bila je njena maksima.

I onda stasala je sudbonosna 1914. godina. Svetski rat je zatičeo u Italiji. Mogla je da ostane spasena i slavljena, ali njen dom je krvario. Vraća se u Srbiju, pravo na ratište, na stravični Mačkov kamen, među jauk i smrt. Postaje bolničarka vrhovne komande u pretrpanoj, paklenoj Valjevskoj bolnici. Između previjanja rana, u trenucima kada smrt uzima predah, ona slika svoje posljednje remek delo. Valjevsku bolnicu. Bele šatore pod sivim nebom. Tifus, taj tihi ubica, nije zaobišao ni njeno plemenito srce. Skončala je ovde na zemlji. 3. aprila 1915. godine u Valjevu. Imala je samo 41 godinu. Preselila se u večnost, ostavivši nam svoj lik na novčanici, ali pre svega svoju neprolaznu svetlost na platnima koja nikada neće izbledeti. Slušali ste priču o Nadeždi Petrović, o ženi koja je živjela umetnost, a umrla za život. Hvala vam što ste bili uz priče utkane u pesmu. Do sljedećeg susreta, ostanite uz nas. Radio Borvo.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: U Boso trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 400 grama 5,25, piće Fis jabuka litra 85 centi.
4: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borova sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
5: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani hoće majke, molim.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Da li bi ti zapažena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve?
1: Reci.
0: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
1: Reci.
0: Ne.

muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas. Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Doziš me sa... Odlična muzika. Bobara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala. To su muzičke boje, Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca. Muzičke boje. Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima. 100,7 FM. Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Bulićeve ulice do Savulje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepolja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obavještavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: prvi i najdublji trag Veljko Paunović ostavio je međutim kao trener. Nakon završetka igračke karijere posvetio se edukaciji i stručnom usavršavanju, a veoma brzo je prepoznat kao jedan od najtalentovanijih mladih trenera u Srbiji. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 2015. godine kada je kao selektor omladinske reprezentacije Srbije osvojio svetsko prvenstvo do 20 godina. Taj uspeh imao je ogroman značaj, ne samo rezultatski, već i simbolički, jer je Srbija postala svetski prvak u konkurenciji najvećih fudbalskih sila. Paunovićev tim bio je poznat po disciplini, mentalnoj snazi i neverovatnoj povezanosti, a mnogi igrači iz te generacije kasnije su ostvarili zapažene profesionalne karijere. Upravo tada Paunović je stekao međunarodnu reputaciju trenera koji zna da radi s mladima, ali i da gradi pobednički mentalitet. Njegov pristup bio je moderan, kombinovao je taktičku preciznost, psihološku pripremu i jasne zahteve, uz snažan naglasak na karakter i timsku kulturu.
1: Danas je na najlepši mogući način naša zrelost ispraćena. Danas imamo maturu fudbalsku. Igramo u finali svjetskog prvenstva sa najboljim mogućim rivalom na svetu, sa Brazilom. I hoću da vam kažem da danas treba da uživamo. Nikakav pritisak ne treba da imamo, sem toga da želimo da pobedimo. A to je onaj osnovni pritisak zbog koga smo rođeni, zbog koga igramo fudbal. Da uživamo i da pobedimo, tako? Hoću da vam kažem, momci, da danas ne treba uopšte niko da se posebno ističe. Vi ste se već istakli. U kom smislu? Pojedinačno, da se bori za svoju neku reputaciju. Svi koji ste ovdje, ste već se istakli, svi vas za vas znaju, sve vas čeka vrhunska karijera. Danas treba da igramo za tim. Danas treba da budemo jedinstveni. Kao što smo bili do sada i još više. Kako god da se zove naš protivnik, mi smo, momci, zaslužili ovo. Ove trofeje. Mi smo, momci, rođeni da osvojimo ove trofeje. Gledajte ga dobro. Ovo treba da bude naše. Kako god bude bilo, samo da damo sve od sebe, kao što smo davali do sada. Danas mora pečat da bude. Danas je matura, danas polažemo ispit, danas ulazimo, uzmimo diplomu. I idemo kući sa zlatom. Sad hoće svi da ustanete, momci. Hoće da se zagrlimo svi, kao što smo uradili prošli put, dođete svi ovako. Šta? Svi da se zagrlimo, zaista napravimo. Hoću sljedeći moment. Ne treba sada da čitamo molitvu niti bilo šta. Ovdje hoću da se gleda u oči. Hoću da svako kome treba da zažmuri, neka zažmuri. I neka misli zbog čega. Zbog čega smo zaslužili ovo. Šta je svako od vas uradio u svom životu zbog čega je zaslužio ovo. Šta je svako od nas i za koga hoće da osvoji ovo. Zagrlite se lepo da osjetimo jedan drugoga. Minut ćemo jedan da očutimo malo svako za sebe. Svako za sebe, ali hoću da osjetite jedinstvo ovdje. Momci, ovdje danas moramo svako da se pogleda u oči i da kažemo jednim drugima da ćemo sve uraditi danas na pobjedu. Ukoliko to radite zbog nas, zbog vas, zbog svi, zbog sve. Jel me razumete? Jel se slažem, momci?

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje. Radio Borova.
2: Muzičke boje. 100.7
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: muzički poster.
1: S Oliverom Andićem, kontroverznim muzičarem i izvođačem, Marina imala veliku saradnju bez obzira na to što i on pisao odlične tekstove. Za Olivera je Marina napisala sljedeće tekstove: Osloni se na mene, nije za nju, smejem se, a plakao bih, samo nebo zna, bit ću tvoj, pomagajte drugovi, pitaju me, pitaju i druge. Jedna od pesama po kojoj će se sigurno zauvek pamtiti ime Marine Tucaković jeste I Ti samo budi dovoljno daleko. Reč je o emotivnoj baladi koju je izveo čuveni bend Generacija 5 davne 1979. Za velikog umetnika, kantautora i pevača Olivera Dragojevića Marina je napisala pesmu Šta to bješe ljubav. Ovaj hit objavljen je još 1988. godine, na Splitskom festivalu je osvojio nagradu stručnog žirija i oduševio publiku širom bivše Jugoslavije.

0: muzički poster.
1: Pored toga što je bila saradnik i ostvarila odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umjetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj. Poznata je saradnja Marine Tucaković i sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Za ovu pevačicu Marina je uradila 12 albuma. To su Kukavica, Ja još spavam u tvojoj majici, Fatalna ljubav, Emotivna luda. Zatim albumi Maskarada, Ceca 2000, Decenija, zatim Gore od ljubavi, Idealno loša, Ljubav živi, Poziv i Autogram. Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković, Marina je također uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su Pitaju me u mom kraju, Odali znaš, Matematika, Otkad sam se u tebe zaljubila, zatim pesma Dodaj gas, Žensko srce, Ljubav je samo za heroje, Laste, Tugo mojih dana i druge. Toliko za ovaj muzički poster. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Uživajte uz pesmu Cece Ražnatović, koju je također napisala Marina Tucaković, a radi se o pesmi Decenija.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba da gara, tavo loga, sama mala munga logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas Milan, sutra formula Monce.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. Ulicama od Bulićeve ulice do Savolje odvoz papira iz plave kante planiran je za ponedjeljak 29. juna, dok će se plastika iz žute kante odvoziti u utorak 30. juna. Naredne sedmice odvoz se odnosi na ulice od Crepolja do Bulićeve ulice. Papir će se odvoziti u ponedjeljak 6. jula, plastika u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Vršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obavještavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

političko, ekonomsko i kulturno srce Ugande kuca u njenom glavnom gradu, Kampali. Smeštena na samo nekoliko kilometara od obale Viktorijinog jezera, Kampala je prvobitno izgrađena na 7 brda, baš kao i Rim, a danas se proširila na mnogo više njih. Svako od ovih brda imaju svoju istorijsku i kulturnu priču, na jednom se nalazi katedrala, na drugom džamija, na trećem palata tradicionalnog kraljevstva, Buganda. Ime grada potiče od reči Akampala, što na lokalnom Luganda jeziku znači brdo impala, jer su ovim krajevima nekada vladala krda ovih elegantnih antilopa. Danas je Kampala dinamična, haotična i neverovatno živa metropola sa preko 1,5 milion stanovnika. Grad je poznat po zakrčenim ulicama kojima vladaju boda-boda, kultni motori taksi koji su najbrži način da se prođe kroz gradsku gužvu. Uprkos modernizaciji nevoderima, Kampala je zadržala opuštenu i izuzetno bezbednu atmosferu, a njeni stanovnici važe za jedne od najgostoljubivijih domaćina u celoj Africi. Grad živi 24 sata dnevno, a mirisi ulične hrane i zvuci modernog afropopa prate vas na svakom koraku.

Našu odiseju završavamo u ugandskoj kuhini koja je izuzetno bogata, prirodna i bazirana na onome što plodna ekvatorijalna zemlja sama daje. Ako postoji jedno jelo koje definiše Ugandu, onda je to matoke. Reč je o posebnoj vrsti zelenih banana koje nisu slatke. One se gule, umotavaju listove banane i zatim dugo kuvaju na pari dok ne omekšaju, nakon čega se gnječe u gusti ukusni pire. Matoke se skoro uvijek poslužuju sa bogatim gustim sosom od mlevenog kikirikija, koji u Ugandi ima specifičnu ljubičastu boju i zove se gnucauč. Ako ste u potrazi za brzim zalogajem na ulicama Kampale, svi će vam preporučiti Rolex, ali ne sat, već najpopularniju uličnu hranu. Naziv je nastao igrom reči od rolled eggs, umotana jaja. To je sveža čapati pogača na koju se stavlja omlet sa povrćem, obično to bude kupus, paradajz luk, zatim se sve zajedno umota u rolat. Jeftino je, neverovatno ukusno i predstavlja pravi simbol ugandske ulične snalažljivosti. Pored toga jede se dosta kasave, slatkog krompira, sveže ribe iz Viktorinog jezera poput tilapije. Obrok se često završava šoljom domaće ugandske kafe, jer je ova zemlja jedan od najvećih i najkvalitetnijih proizvođača kafe na svetu. I evo tako, malo pomalo, dragi slušaoci, stigli smo mi do kraja našeg današnjeg putovanja. Čuvajte našu planetu, istražujte njene skrivene kutke i ponovo se čujemo sutra s nekom novom pričom o nekoj lepoj državi. Do tada, kako bi rekli u Ugandi, vebale njo, doviđenja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Ćuti i osluši.
5: Voli vas Radio Borovo.

Ova pesma Jelene Lukić je objavljena 17. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2456.000 pregleda. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman napravio Boško Spasojević.

0: A mi smo lagano došli do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top

0: Radio Borovo.
1: Kad sunce zađe iza obzora, iza obzora se sakrije, ja ti želim najmirniji mir.

Jelena. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Marina se još kao vrlo mlada počela baviti pisanjem tekstova za pesme i u tom poslu ostvarila je najviše domete. 1976. godine su gitarista Radovan Jovićević i klavijaturista Zoran Živanović započeli saradnju i osnovali malu gimnazijsku grupu koja se zvala Sultan. Sa tom grupom su nastupali na igranci u školi Sveti Sava i Radovan je tom prilikom pozvao svoju devojku Zanu Nimani da nastupi sa njima. Ovaj nastup je bio vrlo uspešan pa su nekako uspeli da dobiju slobodan termin za snimanje u studiju 4 na radiju Beograd. Sudbina je htjela da se tamo sretnu i upoznaju sa Marinom Tucaković. Ona je tada već uveliko pisala tekstove i mladi muzičari su joj se jako dopali. Pošto se zainteresovala za njih, odlučila je da počne da sarađuje sa njima i to ne samo kao autor tekstova, već i kao stalni član grupe. Ovaj trenutak je bio presudan u karijerama ovih ljudi. Marina je za njih napisala pesmu Nastavnice i Čamac na vodi. Nakon uspeha singla Nastavnice i koncerta koji su održali u Hali Pionir 1980. godine, odlučili su da snime album 1981. Album je nosio naziv Loše vesti uz rege za pivsku flašu. Čitav album je pisao Rade Ercegovac, a producenti su bili Marina Tucaković, Zoran i Radovan.

0: muzički poster.
1: S Oliverom Andićem, kontroverznim muzičarem i izvođačem, Marina imala veliku saradnju bez obzira na to što i on pisao odlične tekstove. Za Olivera je Marina napisala sljedeće tekstove: Osloni se na mene, nije za nju, smejem se, a plakao bih, samo nebo zna, bit ću tvoj, pomagajte drugovi, pitaju me, pitaju i druge. Jedna od pesama po kojoj će se sigurno zauvek pamtiti ime Marine Tucaković jeste I Ti samo budi dovoljno daleko. Reč je o emotivnoj baladi koju je izveo čuveni bend Generacija 5 davne 1979. Za velikog umetnika, kantautora i pevača Olivera Dragojevića Marina je napisala pesmu Šta to bješe ljubav. Ovaj hit objavljen je još 1988. godine, na Splitskom festivalu je osvojio nagradu stručnog žirija I oduševio publiku širom bivše Jugoslavije.

0: muzički poster.
1: Pored toga što je bila saradnik i ostvarila odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umjetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj. Poznata je saradnja Marine Tucaković i sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Za ovu pevačicu Marina je uradila 12 albuma. To su Kukavica, Ja još spavam u tvojoj majici, Fatalna ljubav, Emotivna luda. Zatim albumi Maskarada, Ceca 2000, Decenija, zatim Gore od ljubavi, Idealno loša, Ljubav živi, Poziv i Autogram. Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković Marina je također uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su Pitaju me u mom kraju, O da li znaš, Matematika, Otkad sam se u tebe zaljubila, zatim pesma Dodaj gas, Žensko srce, Ljubav je samo za heroje, Laste, Tugo mojih dana i druge. Toliko za ovaj muzički poster. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Uživajte uz pesmu Cece Ražnatović, koju je također napisala Marina Tucaković, a radi se o pesmi Decenija.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu vašeg radio Borova, a mi u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Goonies. Radnja prati upravo navedenu grupu devojaka i mladića koji kreću na najveću avanturu svog života. Mike otkrije mapu koja navodno vodi do davno izgubljenog piratskog blaga koje se skriva u njihovom gradiću. Mike pridobije deo svog društva da krenu u potragu dok se ostatak nevoljko pridruži spletom okolnosti. No, Mikey ovo blago vidi kao posljednju šansu, jer ako ga stvarno pronađu, otplatit će sve dugove svoje porodice i uspeće zadržati svoju kuću. A vremena imaju do sutra. Ali pronalazak blaga neće biti jednostavan. Osim mnogo zamki koje su postavljene na putu do blaga, najopasniji među njima je porodica Fratelli. Kriminalci koje su odglumili Robert Dowie, koji glumi Jake'a, Joe Pantoliano, koji glumi Francis, te Anne Ramsey, mama Fratelli. Naravno, tu je i nezaobilazni slot koga je glumio John Matuzak.

I nastavljamo i našu priču o filmu Goonies. Goonisi su zaista prava dečija tinejdžerska avantura i najbolje je pogledati upravo u tim godinama. Ipak, čak i sada, kada je ponovo pogledate kao odrasla osoba, ova avantura drži pažnju. Goonisi i njihova avantura su ono što većina dece zamišlja. Čega se igra i o čemu mašta, otići na veliku avanturu sa svojim prijateljima, otkriti drevne tajne i blago i usto se dobro zabaviti. Goonisi nas uče zajedništvu, prijateljstvu, nežnosti i dobroti. Uče nas i kako nije važno ono šta je izvana koliko ono šta je iznutra. Sve te lekcije najbolje naučiti dok ste još mladi, lakše ih je usvojiti. Ali u današnjem svetu ne bi bilo loše i da neke odrasle osobe odgledaju Goonies i ponešto nauče. Ali ako ćete sada ponovo odgledati Goonies, morate pomalo isključiti logiku. Trebate ga gledati baš kao dečiju avanturu, avanturu odrastanja. Jer ako krenete preispitivati svaki događaj i sve što vidite u filmu, brzo ćete pronaći rupe. Zato je bolje da se opustite i prepustite Goonisima koji će vas vratiti u detinjstvo.

I poštovani slušalci, polako smo stigli do kraja večerašnje emisije Filmoskop. Ako smo vas uspeli zainteresovati za film Goonies, drago nam je. Ako ste ga gledali kad ste bili mali, pogledajte ga ponovo, nećete se pokajati. A za sve one koji ga nikada nisu pogledali, vreme je baš za njega. Do narednog petka i novog Filmoskopa, ostanite uz vaš Radio Borovo. Laku noć.